0: Dobro jutro, Radio Kameleon.
1: Ljubitelji automobila i malo spretnije vožnje, u nedjelju imate razlog da svratite do Panonskih jezera. Od 10 sati na parkingu pored muzičke škole održava se 36. oktobarski auto rally Tuzla. Očekuje se oko 50 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske koji će se takmičiti u vožnji spretnosti. Organizator je Tuzamk Tuzla.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Večeras navijamo za Zmajeve. Bosna i Hercegovina otvara novu sezonu UEFA Lige Nacija gostovanjem protiv Poljske. Utakmica počinje u 20:45. Bosna i Hercegovina ove sezone igra u grupi B4. Dakle, večerašnji sportski termin je rezervisan. Poljska protiv Bosne i Hercegovine. Sretno, Zmajevi!
2: Get ready and listen to this. No.

0: Dobro jutro, ovo je Radio Kameleon.
1: Ljubitelji automobila i malo spretnije vožnje, u nedjelju imate razlog da svratite do Panonskih jezera. Od 10 sati na parkingu pored muzičke škole održava se 36. oktobarski auto rally Tuzla. Očekuje se oko 50 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske koji će se takmičiti u vožnji spretnosti. Organizator je Tuzamk Tuzla.
2: Operator, can I help you?
3: Take your finger off the preset button.
4: Kameleon. Music.

0: Dobro jutro, Radio Kameleon.
1: Ljubitelji automobila i malo spretnije vožnje, u nedjelju imate razlog da svratite do Panonskih jezera. Od 10 sati na parkingu pored muzičke škole održava se 36. oktobarski auto rally Tuzla. Očekuje se oko 50 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske koji će se takmičiti u vožnji spretnosti. Organizator je Tuzamk Tuzla. Enjoy the music.

0: 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Moj grad. 2. oktobra Tuzla slavi

900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.